0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.
2: Валя.

0: Geeks. Всяка вечер. В 8. Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.
2: I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch my skin.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: моля те, сложи си колана. Хората се чупят лесно.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

0: метра на Ом.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
7: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
3: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: the magic.
1: Радио Метроном.
2: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
3: Радио.
1: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Спасателните компании Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
6: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronome.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Ава,
3: I need a drum. Ава, I drink it up. Ава, I need a drum.

0: пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: За вас, които обичате спорта.
1: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
0: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
1: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
0: и кандидатстват с предимство в национално на спортна академия Васил Левски.
1: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
0: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
1: Училище за шампиони.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си!

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronoom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.

0: застрахователните компании.
1: Каем Хикс.
0: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каем Хикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
4: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. I need a drop. I drink it up. I need a drop. I drink it up.

0: Sanom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Gutejdi je studio i radio metronom.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: reklama.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
5: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метрон.

0: doubt about it.
1: Метроном. Реклама. 66-66.
2: Отивам на работа.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
2: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
2: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сексии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: часът е 16. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Това е Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Ето част от интересните теми днес. Мечка нападна шеф на БФС и разкъса ръката му. Кристал Палас е новият властелин на лигата на конференциите, след като снощи триумфира в финала на надпреварата. Барса пък договори първото си ново попълнение. Английски национал минава прегледи още днес. Ще си говорим за тенис, за ден 5 на Руан Гарос, всичко най-интересно, което се случва, както и за Карлос Насар, който получи наградата си за спортист на месец април и алармира, че все повече държави проявяват засилен интерес към него, за да се състезава за тях и му предлагат перфектни условия. Неймар не изневерява на традицията и отново е контузен. Участието му на Мондиала това лято е под сериозна въпросителна. Тези и още други интересни спортни теми в днешните 60 минути с най-любопитното и актуално от света на спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 след обед с мен Никола Лилов. Време е за първия сирийски сигнал и стартиране на днешния Fair Play.

0: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.
6: Fairplay. Време е за спорт.
7: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fairplay. Fairplay.
7: Ще говорим за спорт.
8: Listen to me, I think your advice was advice about how you think I'm gonna die low-key if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny now, I'm full of Britney every other week.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Започваме с темата български футбол днес в Fair Play. ОФК Хасково завърши сезона в Югоизточната трета лига с загуба 1-2 при визитата си на Левски в Карлово в матч от последния 38-ми кръг. Въпреки че тимът от Хасково разчиташе предимно на млади футболисти, а сред по-опитните на терена беше единствено Красимир Илиев, гостите успяха да открият резултата в началото на второто полувреме. Точен беше Мирослав Илиев. Двобоят обаче се обърна в последните 15 минути. Главният съдия Николай Запрянов отсъди спорна дуспа в полза на домакините, които изравниха. Малко по-късно Левски Карлово стигна до пълния обрат. След поражението ОФК Хасково приключва кампанията с актив от 52 точки, събрани след 15 победи и 7 равенства в 38 срещи, което отрежда в 36 срещи, което отрежда на тима 9-то място в крайното класиране. Шампион в групата е отборът на Несебър с 91 точки, изпадат Асеновец и СФК Раковски. След матча треньорът Живко Желев не скри разочарованието си от съдийското решение. Водехме до последните минути и контролирахме матча, след тази дуспа всичко се промени. В последния си матч пък отборът на Димитровград ще гостува на Атлетик Куклен в петък от 18 часа. Двамата най-опитни футболисти в състава на Черно море Варна, Васил Панайотов и Цветомир Панов, напускат клуба. Техните договори изтичат и те няма да продължат да защитават цветовете на моряците, съобщиха в официално обявление днес от клуба от Варна. Един от основните футболисти на Левски, Майкон, пък пусна интересен пост в социалните мрежи, с който намекна, че се разделя с клуба. 26-годишният бразилец публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона, нулевото равенство с ЦСКА 48. Почти сигурно Майкон ще бъде продаден за солидна сума. Последен матч в първа лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това. Това написа още Майкон в своя профил в Инстаграм. Левия защитник изпрати силен сезон за сините, вкара 5 гола, направи 7 асистенции в 42 мача във всички турнири. Интерес към него има от страна на Бешикташ Нант Комо, а в един момент името на Майкон дори беше свързвано с отбора на Борусия Дортмунд. Станаха ясни и титулярните състави на Септември и Янтра, които се изправят един срещу друг в ужесточен сблъсък за място в първа лига. Баражът между двата отбора започва в 17 часа на стадиона в столичния квартал Драгалевци и ще бъде ръководен от Кристиян Колев. Домакините бяха много близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от Спартак Варна, който пък по същото време се справи по категоричен начин с Локо София. Все пак за момчетата на Христо Арангелов има още един шанс, но днес те трябва да стигнат до победата на всяка цена. Такива са настроенията и в лагера на ковачите, които ще търсят завръщане в елита след 33-годишно прекъсване. През целия сезон Янтра се движеше в подножието на върха във втора лига и благодарение на доброто си представене в края на кампанията успя да изпревари основния конкурент за среброто в Ратрия Варна. Това осигури на габровци право на участие в бараж за влизане в елита. Днес Септември ще пази мястото си в първа лига, а Янтра ще се опита да си го заслужи след 33-годишно отсъствие. Български турист пък беше нападнат от мечка край язовир Видраро в Румъния, след като хора от автомобила, в който пътувал, хвърляли храна на дивото животно. Инцидентът е заснет на видео и кадрите вече обикалят румънските телевизии. На записите, направени както от свидетел в автомобил зад българите, така и от самите туристи, се вижда как групата се забавлява, докато подава храна на мечка с малко мече край пътя. В един момент обаче животното внезапно се втурва към прозореца на колата и напада 46-годишния българин. Пострадалият е Георги Бижев от Горна Оряховица, председател на спортно-техническата комисия към зоналния съвет на БФС в Велико Търново. При атаката мечката охапала мъжа по лявата ръка. По първоначална информация той успял да предпази лицето си с ръка от ноктите на хищника. Вследствие на нападението ръката му е била тежко разкъсана, наложила се спешна операция, а към момента крайникът е гипсиран. Предстои лекарите да установят какви са и трайните поражения. В Fair Play е време да продължим с още хубава музика и след малко други интересни спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play. Новините от спорта.
3: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме с още интересни футболни новини. Левски е все по-близо до привличането на анголския футболист Давид Косо. Информацията идва от специализираната страница за анголски футбол. Прочутия анголски футбол Anglo Football Scouting в социалната мрежа X, според която 22-годишният играч вече е избрал да продължи кариерата си на Герена. Косо е универсален футболист, който може да действа като краен защитник, дясно крило, вътрешен халф. Договорът му с португалския втородивизионен Шавеш изтича и той ще стане свободен агент. Според изданието от Ангола, футболистът е бил пред трансфер в Гранда от родината си Петро де Луанда, но в крайна сметка е предпочел офертата на шампиона на България Левски. Косо е юноша на Шабеш, в кариерата си има период под наем в Санорнензе. През изминалия сезон изигра 30 мача във всички турнири с 5 гола и 3 асистенции. На Герена виждат в него потенциален заместник на Майкон, който е все по-близо до изходящ трансфер след сериозния интерес към него и изкушаващите пари, които Левски може да прибере за правата му. Кристал Палас стана новият властелин на Лигата на конференциите. Клубът от Лондон победи с минималното 1-0 Райо Валекано в финала на стадион Red Bull Arena в Лайпциг. Жан Филип Матета донесе мечтаното отличие, отбелязвайки единствения гол в 51-та минута. Това е общо третия трофей за клуба под ръководството на Оливер Гласнер. Предишните две купи, спечелени под негово ръководство, са FA Cup през 2025-та, Community Shield през същата година. Успехът е и първи европейски трофей в историята на Орлите, с който Гласнер завършва престоя си начело на отбора. Кристал Палас излезе в този матч с Йереми Пино, Жан-Филип Матета и Исмаил Асар в предни позиции. Райо пък заложи на Алемао на върха на атаката и Алваро Гарсия, Иси Паласион и Хорхе де Фрутос зад гърба му. В началото на двубой двата отбора започнаха подпредпазливо и в първите минути не видяхме нито едно голово положение пред някоя от двете врати. Крайна сметка Кристал Палас успя да стигне до победата в 51-та минута с единственото попадение в срещата и да вдигне този толкова ценен за тях трофей. Футболната суперзвезда Неймар пък пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди световното през лятото, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение, съобщава Reuters. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия в тренировъчния център Гранжа Комари и е бил изпратен в частна клиника. Няма да публикуваме допълнителна информация, докато медицинският щаб на бразилския национален отбор не завърши прегледите си, написаха от ръководния орган в футбола в страната. Селесао ще проведе още 3 сесии в Гранжа Комари, преди да изиграе приятелски матч срещу Панама на стадион Маракана в неделя. Менеджерът Карло Анчелоти все още не може да разчита на други трима футболисти, които бяха сред 26-те повикани от италианския специалист. Това са Габриел Магаляеш и Габриел Мартинели от Арсенал и Маркиниус от ПСЖ, които имат ангажимент с клубните си отбори в финала на Шампионската лига в събота, тази събота. След двубоя срещу Панама, Бразилия играе срещу Египет за последната си контрола на 7 юни, преди да започне участието си в група С на Мондиала срещу Марокко на 13 юни. Много-много малко остана до началото на световното в САЩ, Мексико и Канада. Останалите отбори, срещу които ще се изправи южноамериканската страна в груповата фаза, са Шотландия и Хаити. Определено големият фаворит в тази група е Бразилия, а на второ място можем да поставим Марокко. Шотландия може би не е за отписване, ще видим, може и да се получи някоя и друга изненада. Игор Тиаго, както знаете, бившият футболист на Лудогорец и настоящ футболист на Борнеут, също е сред повиканите, ще играе за Бразилия на световното. Ръководството на Нюкасъл пък е приело оферта на стойност 70 милиона паунда от страна на Барселона за Антони Гордън, информират повечето издания в Англия. Това е станало късно снощи, след като още през деня във вторник крилото постигна договорка с каталунците за личните си условия. Трансферът на английския национал рязко бе ускорен, след като спортният директор на испанския Гран Деко бе в Лондон в предходните дни, където води конкретни разговори. Причина за това бе, че от Камп Ноу искаха да завършат сделката преди началото на световното, което почва на 11 юни. Другата основна причина за светкавечните действия бе интереса от страна на Байер Мюнхен. Очаква се Антони Гордън да пътува с частен самолет още днес и да кацне в Барса, след което да се отправи към базата на клуба, да премине медицински прегледи, а президентът на каталунците Лапорта също намекна пред журналисти, че сделката е финализирана. Самия футболист ще подпише договор за 5 години с каталунците, като все още не е ясно и колко голяма ще бъде неговата заплата.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Олимпийският шампион Карлос Насар получи приза си за спортист на България за месец април. Штангистът изпревари конкурентите си в анкетата на пресклуб България с отличното си постижение на континенталното първенство в Грузия. Там Насар стана за четвърти път европейски шампион по вдигане на тежести, триумфирайки в категорията до 94 кг. Той не остави шансове на конкуренцията и спечели златото с двубой от 386 кг. На второ място в допитването до медиите остана съотборникът на Насар в националния отбор по вдигане на тежести Ангел Русев, трети се нареди борецът Кирил Милов, извън призовата тройка остана състезателката по фехтовка Вероника Василева. Основната тема, която бе засегната при връчването на наградата на Карлос, бе тази за неуредиците около родната федерация по вдигане на штанги. Асен Златев беше избран за председател, но обжалване от страна на Пламен Бъртойчев блокира нормалното функциониране на федерацията, досегашният председател Стефан Ботев не желая да се оттегли. Всичко това води до редица проблеми, в това число финансирането на участието на родните штангисти на различни международни първенства. Точно поради тази причина самият Насар и неговият менеджер Николай Жейнов, който бе заедно с Карлос при връчването на наградата в пресклуб България, призоваха държавните институции за инициативност и намеса по казуса. За съжаление, топката не е в нашето поле и ние сме свързани ръце. Надявам се и на по-големите институции да се включат. Освен мен, лишаваме и други спортисти от участие в състезания. Може да се стигне до лишаване от участие на Олимпиада. Целият този труд отива на вятъра, надявам се тези проблеми да се решат, сподели Карлос Насар. Световното чука на вратата, няма финансиране от понеделник, Карлос заминава на лагер, няма яснота по какъв начин ще се финансира. В момента ситуацията във вдигането на тежести е в един възел от 5-6 месеца. Държавните институции трябва да вземат отношение по въпроса, коментира и неговия менеджер Жейнов. Отскоро станаха повече държавите, които имат интерес към мен, допълни Карлос Насар. Целият труд, който полагаме за България. Не знам какво Бог е предвидил за мен, но прави абсолютно всичко, което мога, за да остана в България. Това е моето желание. Това нещо е по-голямо от всичко друго, добави Насар, изразявайки желание ситуацията в родната федерация да се подобри, за да не му се налага да е изправен пред угрозата да приеме офертата на друга държава. Карлос допълни, че очаква скоро да има среща с новия министър на младежта и спорта Енчо Керязов. Всеки ще иска да има Карлос Насар или Лео Меси в отбора си, добави пък неговия менеджер Николай Жейнов.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Metronome.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
3: Училище за шампиони.
0: Метроном.
4: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
2: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
5: Fair Play.
2: Fair Play.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: На финалната права на днешния Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Ника Лилов. Стефани и Габриела Стоеви започнаха по впечатляващ начин участието си на международния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд $1,000,000. Поставените под номер 8 в основната схема Хасков Лийки демонстрираха превъзходство и се наложиха с 21-10 и 21-8 над 11-те в световната ранглиста Ин Хуей Хсу и Юн Ли от Тайван. Продължи едва 23 минути, като сестрите контролираха изцяло развоя и от началото до края. Любопитен акцент около надпреварата е, че преди две десетилетия в същата зала в Сингапур треньорката на българите Петя Неделчева достига до полуфинал на сингъл. През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви продължават азиатското турне с участие на още по-престижния турнир в Джакарта, Индонезия. Григор Димитров е подал заявка за участието на силен Challenger 75 в Дъблин. Надпреварата ще се състои от 14 до 20 юни на тревните кортове на Елм Парк Голф енд Спорт Клуб, като това е първият турнир от такъв ранг на ирландска земя от близо 20 години. Събитието обещава висококачествен тенис, тъй като е в седмицата преди квалификациите за Уимбълдън и участниците искат да натрупат точки за ранглистата. В списъка е и надеждата на българския тенис Иван Иванов, който тази година ще дебютира при мъжете на Уимбълдън. Той получи правото да участва в квалификациите в Лондон, благодарение на триумфа му в юношеския турнир през миналата година. Това беше една от общо двете спечелени от него титли в големия шлем. В днешния 28 май четвъртък ще се изиграят срещите от петия ден в тази годишното издание на втория турнир от големия шлем Ролан Гарос. Във Франция предстои богата програма от цели 96 срещи. 32 от тях ще бъдат при мъжете и жените на сингъл, още толкова ще има и при младежите и девойките, като същият брой двубой ще има и в отделните категории на двойки. Програмната схема при мъжете ще бъде открита с 3 мача, стартиращи не по-рано от 12 на обяд българско време. Всъщност бяха открити с мача между Ваехо и Кауме от Парагвай, завършил в Парагвай срещу Франция, завършил при победа на тенисиста от Франция. Най-очакваното начало за деня пък предстои между двобоя от срещу Яник Синер и Хуан Мануел Серундоло от Аржентина. Сензационно или не, Серундоло успя да се наложи с 2-3 сета. За 13.30 пък беше програмирана срещата между Франциско Серундоло и Юго Гастон. Франциско Керундоло, по-точно, и Юго Гастон. Интересното е, че за последен за деня също ще бъде включен сблъсъка с още един французин, Артур Ридеркнех, който се изправя срещу италианеца Матео Беретини. Иначе също така ще има и други представители на състезатели от топ 10 в ранглистата на ATP, като северноамериканците Бен Шелтън и Феликс Уже Алиасим.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Така завършва и днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Ще бъдем заедно отново утре, точно в 4 след обед. Сега е време за Black Label с DJ Джото от 17 до 20 часа, а утре в 16.00 ще си говорим отново за всичко най-актуално от света на спорта в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.

0: Mrak. Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен.
0: С мен.
2: Джото МС.
0: The Master.
2: The Master. DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
5: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
6: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436.

Плавателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats. Black Label.
1: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronom FM.
1: Check one. Check double. Welcome. Triple double mix. Live. 28 години по-късно. Радиостанция Метроном FM. Хаско Хюстън. За разлика от Хюстън, Тексас. Имаме сигнал. Online. Unplug and free. Едно музикално рекламно предаване, категория. Реклама, Шампионска лига, Лига Европа, продуктово позициониране на бизнесмени, бизнесдами, регионални лидери. Оцеляващи винаги, въпреки всичко. Екшън, световни катаклизми, военни действия, пандемии, карантини, финансови кризи, биполярни разстройства, пърна от прегарания. Започваме онлайн. Леко ни заглушават пиратски радиостанции, военни радари от полигона Корен, Ново село, ниско летящи въртолети, натовски, какви да са, от сериала Шампионска лига, Лига Европа, честито на победителите. Ал Кременов, фондация Аликанте, Аделанте, DJ Flair.
4: Stop telling people how to run their business.
1: Feel the move. Чувствате ли движението? Нашето мото и лого за онези, които винаги се движат. Както акулите, никога не спят. Всяка пауза значи смърт. It's my life.
5: Set me free.
1: За оцелелите.
5: Once I talk about know it all, I got my...
1: Master.
5: You got your...
1: Много диджей, малко MC-та. Днес четвъртък е деня на майстора. Имаме класация Master Майстори с най-много рубрики. Позиви от Ал Кременов, Аликанте. Диджей Флери екипа. За Master Майстор екип. Фейм. Белия лебед. Единственият с доверие. От президентството, заместниците и общински съветници. Единственият изключва е за Ранчо Бос Ал Кременов. Позови онлайн, позови рубриката. Първи е мастър, майстора, с най-много доверие. Спечелил 3-4 конкурса. Бели мазилки, кристални мазилки. В крак с времето, теракоти, фаянси, чета коментар форума. Онлайн позиви. Първа радиопредавателна станция. Общински пазар. Радиопредавателна станция Зона 52. Маса 52. Братя Димитрови. С около 30 годишен стаж по озвучаване и екзотични позиви, екзотични ядки, скоро палми и кокосови орехи. Диан Дидо Дидони, Анкъл Шамо Станимир имат позиви от боксова федерация Терцата плюс Ловно-рибарския съюз. Горещини. Около 30 градуса плюс. Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Вече сме в субтропичния пояс. Парола. Климатици. Климатични промени. Климатични промени. Доктор Албъм няма да се засегне. Той е свикнал с горещините, че говоря върху речитатива. Парола Марпет. Акция. Паролата е ясна. Чакаме Влади Владислав Марпета да се завърне. Дежурен в офиса Петси. Георги Мустака. Диджей Крис. И още няколко. От екипа It's My Life. Това е нашия живот вече 30 години. Онлайн. Радио Метроном. And free.

Аликанте, Feel the Move, чувствате ли движението? DJ Flair представя класацията. Мастър, майстор Фейм, мраморни плочки. Това е основна парола, единствен е с доверие на видни бизнесмени олигарси, дали му ключовете за ранчото, хасиендата и бизнес сериала. Модерни стилове в началото, класацията е, актуални хаус стилове. Отбягваме арабския хаус, дубайския хаус, израсани сме в Испания, Еспаньола, Испания, диджи номер едно, Аарон Севиля, който е нещо като света на MC-тата Джото MC. Чета коментар в форума, аз съм от скромните водещи, както казва Васил Върбанов. Колегата, на който представяхме българския топ 100 преди 28 години. Неговото мото е: аз съм Васил Върбанов, а вие не сте. Аликанте не е за всеки. Ново разширение на фабрики, заводи, паркинги и гаражи, вече частни. Питат, имаш ли АК-16 за разширението? Всичко е прозрачно, платено, лицензирано, за разлика от украинския квартал и кмета на Варна. Следите ли новините? Абе, гледали 300? Абе, гледали Цветан Каризова? За незаконния украински град с 100 постройки, за който никой нищо не знае. Позиви от БАМ, българската агенция на науките. Грешно са го написали. Позиви от БАМ България, които световни учени търсят изчезналите градове на инките, изчезналите градове на майите, Атлантида, а в България намериха тайния град на украинците в Бургас, Варна. Аликанте, Аарон, Севиля, номер едно в Испания, роден в Севиля, Андалусия, първите, които изгониха арабите. Чета коментари. Ние сме за ферплей и политкоректни серии. Хаус прогресив за прогресив БГ. Лайф. За нашия испански колега DJ Pedro Caliente. Номер 1 в Испания. Аарон. Андалусия. Севиля.

какъв арабски хаос? Какъв дубайски? Да си продават дубайския шоколад. Хаоса не е за арабските диджеи. Арон Севиля. Колегите, диджей екипа. Стефан Ванчев. Първа позиция. Татус версии. Красимир. Кабаков. Иванов. Известен като Краси Татуца. Бизнес класация. Зареждаме флашката. Поне събира много.

0: Арон. Имаме най-много рубрики «Ползвай стил», Валерий Божинов, Божи гол, Благо Джизаса и класация «Охрана на охраната». Жоро Добрев, охранители, шофьори-охранители, бодибилдери, боксови, спаринг партньори. Търсим за Жоро Добрев. Охраната на генерала, шофьора на генерала. Което ми напомня, свалиха охраната на шефа. Има ползви от Белград. Сретен Йосич хареса това. Парола. Стойчост. Токата. Само легендите помнат. Много охрани. Малко охранители шофьори, които могат да поемат няколко действия в един момент. Добрев, Жоро, нещо като охранителите на Путин. Чета коментари от приятели. Аз съм над нещата безпристрастен, политкоректен. Както много таксиметрови шофьори, рубриката Ел Класико, класици, имаме рубрика Оборотни. Живко, оборотни Георгиев, 22 номер, банкомата. Среща в пиано бара събота, а сега за екипа оперативни дежурни. Момчетата на терен, най-неблагородните, най-неблагоприятните професии. Момчетата на терен, първи и втори отряд.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен на линия винаги. Застъпват нощни смени, гето патрули, трафик полиция. Гости от Испания. Има акция в испанския квартал. Столипиново, кой да е? Алабина. Житано гитара. Специална испанска пиано-бар версия от концерта Алабина, Gypsy Kings.

0: Минаваме на дежурни патрули. Може ли нещо в рок версия?
1: Оперативен дежурен до първи. Оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен слуша Old School Rock класика. Специален ремикс на Pink Floyd Another Brick in the Wall. Фен клуб Pink Floyd. Когато розовото беше модерно в рок вариант. А сега е либерално розово. С девиации, извращения, петроханска версия.

Holandia. Slavi Den Haag. Teacher, leave those kids alone. Учителя от екипите паркинги и гаражи. Слави Ден Хаг, поздрави за новия шофьор. Кмета на Дулово. Ячо Кеша. Дулово, кмета. Спонсори от Холандия. Бялото братство, зелените братя. Слави Ден Хаг, чакат завръщането му.

Демократичен ремикс. Остави учителя, децата на спокойствие. И виж какво стана. Стая демокрация. Another brick in the wall. Teacher, leave us kids alone. И когато учителите оставиха децата, минаха на пико, кристали,

0: за новите поколения. Gen Z скоро ще управляват. Загрявай! Абе, гледали 300? Представи си 300 цветанки ризови и 300 лори клурумови.
1: Метроном. Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобоеджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, KMHIX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, KMHIX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоан.
5: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
8: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
9: Метроном.
10: Black Label
11: Джото MC
12: The Master DJ
13: MC

0: hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats.
1: Deep home.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the grand final. If you love to bang.
3: Втора част, включваме Дара от концерта в Испания, специален DJ remix на Bangaranga. Включи Дара.
2: This is Dara and tonight I'm performing.
3: This is Dara, да, повтори. Yes.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the grand final. If you love to Bangaranga with me.
3: If you love Bangaranga, play with me. DJ Caramela, DJ Carmen Caramela от Испания направи уникален ремикс, хаус вариант, по-добър от Bangaranga. Чета коментар на испанското жюри. After House. За футболните школи, детските спортни

ОК футболист. Вече има договор с Испания. Специални ползи в класацията. Рубрика Money Never Sleeps. Парите никога не спят. Миналото предаване имаше музикални поздрави от треньорите по футбол Илиан Киряков, Краси Куманов, караха Мукси, специален менеджер на детската мода. Футболистите са много модерни, особено в екипи и облекла. Най-актуалните модели и детска мода. Max Style, Max Sound, Max версия за Max Style отбора. Капитана, Мукси Max Style. Поддържащи екипи, дясното крило, централният нападател. Новото поколение Fashion Kids. Всички се раждат маркови.

Испанската диджейка Кармелита Кармен версия Бангаранга за българските екипи и радиоприятелни станции. Каза позови за татуиста Краси Кабаков Иванов. Диджейката направил си повече тату си от Дара. Вервам. Татуиста, който има най-много проблеми с дежурни патрули и екипи на КАТ. Винаги го спират на светлини. Звукови сигнали, светлинни сигнали, алкохолни текстове, дръг тестове.

и 88 номер. Централният нападател. Красиянко, позиви от централния офис. Филма Офиса на шефа. Класик се раждаш, не се учи. 88-ми, централен нападател. Любимите цифри на Христо Стоичков. Два пъти. Тринайсът зодия, класици.

рубрика «Адресирани поздрави». За момичета на адрес. Адресът е ясен. Момичета от видеоклиповете. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Хаско Хюстън, Южна България. Последни статии с най-много продажби на ново строителство. Един от градовете на богатите, щом най-много продажби на агенции за недвижими имоти. Адресирано е за ново строителство. Те си знаят. Ползвай за момичета от видеоклиповете. Парола Деня на отворени врати. Вероника, Вероника. Мария, Мария. Фенклуба на Карл Сантана. Ина, Ина. Елица, Елица. Моника, Моника. Ремиксът е Мария, Мария.

веднага се обадиха класици от научните сътруднически екипи и казаха, сега е модерно на собствен терен или на общински терен. И Мария знае. Мами тел за стори. Мамчето ми каза историята. Ново строителство на общински и на собствен терен. Справка Варна. Украинското селище. Никой не помни кой се е разписвал. Обадиха се от БАН, българската агенция на науките, и казаха, световни учени търсят изчезналите градове Атлантида, градовете на инките, на майите, а при нас никой не

Pozivi za nošni bakšiši, таксиметри, шофьори, класици, навигатори, пилоти, диспетчери. Най-запознати с новините, нови тенденции. Скоро и банкомати в колите. Сега са всички на терминали. Некои не ги използват. В жабката са. 80% Хасково, Южна България, таксиметри и служители с терминали. Парола El Clásico. 13-та зодия класици. Щастливи числа на седмицата 66. 66.

0: Piano Бар версия загряваме за събота вечер от филма Saturday Night. Какво ще слушаме след рекламния блок за Шампионска лига по реклами? Майкъл Джаксън.
1: DJ Севастиан Лекер.
0: Джото МС. Радиостанция Метроном FM. Номер едно филмова музика. Майкъл Джаксън. Джако. Световни филмови награди, бокс офиси. Филма, който щупи всички рекорди.

Само легендите ще разберат. Терминали ремикс. Живко Георгиев, 22-ри оборот не каза. Първият открил терминала на летище София, още преди да се прекръсти на Васил Левски. Банкомата. А, терминала. Имаме професионални изкривявания. Бъркаме терминали с банкомати. Среща в пиано бар събота вечер. Ангелите в розово. Рубрика от колежката Цвети Канчовска. Към секцията Българското посолство в Лондон. Група ентусиасти, които преди 11 години откриха превантивно Агенция за борба против рака на гърдата, което е вярно и истина. Цвети и Канчовска, нашата Били Джи. Решено ще се чества 11 години. Пиано бар версии.

Killer. Ангелите в розово. Розови позиви. Свети Кънчовска. Песента Трил ми напомня веднага за Мимс. Милс. Милена Поп Николова. Обичаната. Мразената. И търсената винаги. От филма Ловци на бизнесмени. Още питат за нея от 10-я рожден ден в пиано бара. Казаха това момиче, което танцуваше, както от филма Мръсни танци, 9 седмици и половина, и накрая не заведе при диджея. Касата каза, е тук е банкомата. Поздрави, очакваме 11 годишния рожден ден. Благотворителната група Ангели в розово.

0: астроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Косик такси, добър ден.
5: 66-66.
6: Бързи, точни и вежливи.
5: 66-66.
6: Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо. Но продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
1: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми. Естиаторио Елада.
0: Кръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: застрахователните компании.
1: Каем Хикс.
0: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каем Хикс Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Okay.
0: Специални компании.
1: Плаза.
0: Бари Динър.
1: Плаза.
0: Бари Динър. Хасково център.
2: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши.

0: живот. Метроном.
1: Black Label.
2: Едно предаване на Джото
1: MC. The Master DJ.
3: MC.

Welcome. Час 3. Култови заглавия. Култови албуми. Майкъл Джаксън Джако. Новия филм. Бестселър. Who's Bad? Разби световните филмови бокс офиси и класациите. Филма за Майкъл Джаксън Джако.

световни филмови бокс класации и бокс офиси надмина излъчванията, победи филма на The Queen, Майкъл Джаксън, Джако Краля, Извънземния. От филма Извънземното. Крайм Хикс класация, Макс Саунд на Макс Моторс версията.

I'm not gonna spend my life. Класики. Ретроспекти. Том Джонс. Имаме рубрика и Том Джонс. За Тодор Боев. От Белия Белмон до предварително. Само легендите помнят. Ретроспекти. Няма вече така.

Рубрика Гласмен. Огледални позиви. За огледални професионалисти. Годишина около 30 години. Нори, Нори. Мистер Гласмен. Отбора на професионалистите. От филма. Огледала. Стъкла. Отражения. Кантирания. Фасетиране. Предаваме на живо. И от складова база. Димитровско шосе. База Марица. Мистер Гласмен, Нори, Нори, екипа. Винаги онлайн.

култу из заглавия. Преди Том Джонс, Белия Белмондо и екипа бизнесмени. Тодор Боев, загряваме за Секс Бомб и Том Джонс. Платинени албуми. Не златни. Платинени.

Милен, Милен и Ума. Класация след таксиметрови шофьори, тир драйвери, тир шофьори, вече народна земя. От филма Събота, пиано бар, треска събота вечер. Другия път обади се на приятел. Ураната не е разпознала Маркови екип. Марковите екипи са само за най-добрите. Шампионска лига. Белмондо. Банкомата. С най-много похарчени пари за предизборни кампании. Дойдоха ли приходи? От филма Блудния син се завръща винаги, навсякъде.

Може ли и за дамите? Момиче от видеоклиповите разпознаха She's a Lady, филмова музика. Саундтрак към филми. Бокс офиси. Кинокласации. След филма на Джако и Куин. Том Джонс от филма She's a Lady. Боев. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Беле оправи сметката.

из екипа Керанов. Ваня, от бившите отбори инкасатори, проверяващи, дежурни екипи, позови от Стара Загора. Керанов идва.

0: За отбора на инкасаторите. Няма бивши инкасатори, както няма и бивши полицаи. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Оперативен дежурен. Вика първи. You don't have to be beautiful
0: to turn me on. Минаваме на Old School R&B. Преди Керанов. Дежурни патрули, нощни дежурства.

и за дамските екипи. Момичета от видеоклипове. Адресът е ясен. И отбора на инкасаторките. Целувките. Том Джонс. Ремикс на Принц. Another Kiss.

0: baby lady. Класация. Lady Fashion. Автопилоти, навигатори, автоборси. Позови. Зеники. М. Казаха автопоздрави. За екипа от автопилота с най-много връзки в КАТ и оперативни дежурни. Ники. М. Фамилия аутото. Работил годините. Отбори, индивидуално, самостоятелно. От филма Сам войнът е войн. Имаме класация. Вече и ранчо, Ники е. Много ранчо. Малко в Националния парк Кенана, който ни озвучават радиопредавателна станция. Веднага включване от Валио. Каза, доволни сме от няколко последователни номера на случайен принцип в КАТ, парола. И класацията Black Label.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
0: Ваня, дамски екип, отбора на инкасаторките.
2: Никой не се е намерил времето на...
0: Пози от DJ Керанов, Стара Загора.
2: Ще ви направя...
0: За Ваня и компания. Автор.

0: Master. Ми што не взема пак да стана рапер? И станах рапер и половина.
1: Рапарите ги пише още в Библията. Да.

0: miasto. Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: MM. Електронна защита. MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита. MM Хасково.
2: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон
6: 038-60-220.
7: 66-66.
8: Отивам на работа.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
7: 66-66.
8: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
7: Класик такси, винаги на време.
8: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Хасково.
9: Адрес.

0: Спасилателните компании. КМ Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМ Хикс Ауто.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално, булевард Освобождение 111, телефон 0988-93-9001.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
6: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
7: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
8: Метроном.
9: Black Label.
10: Джото MC.
11: Джото MC.
12: The Master DJ.
13: MC.

0: The hottest DJ mixing the beats. Beats. Black Label.
1: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you. I've got the power.
4: Трети час, Old School Retrospective. The Best Generation, Feel the Move. Класация Аликанте. Живи легенди. Ал Пачино. Ал Кременов. Белмондо, Белия. Поздрави. Класацията Хали Гали Генерация. Годината на бизнесмени, легионални лидери, олигарси. Мастър мастери. Мастър диджей. Мастър МС-та за Ал Кременов и мастър майстора Фейм, Белия лебед от Белмондо Белия. Видял ги е на камери, радарите ги засичат, винаги са в нормите. Позначи новите договори с Китай.

Auto pozdravi i od Krželinsku šoseriju Krželeno. Kostov, Automix, imam učasnik mu zao vrni odgovor. Годините на прехода оцеляват само най-железните. Много други сменят професии, локации и се ориентират към имиграция. All the power! Костов, DJ, Automix. Всички сме на автопилот. Някои повече.

влизаме в Power-а, което значи класацията. Бодибилдери, живи легенди, мутри, нутри, от годините на мутро барока до наши дни. Краси Черния. На трети монитор, Белия Белмондо. За екипите, които никога не използват хранителни добавки, протеинови вафли, само витамини, протеини и аминокиселини, както спортно училище, легендарното спортно училище Хасково, Хюстън, Стефан Караджа. Ражеше легенди. Училището за шампиони.

Всяко предаване, рубриката From Bohemia. 13 зодия Бохеми. Рубриката Родени Бохеми. Бохем не се става и не се учи, раждаш се такъв. От френската връзка за отбор Бохеми, Шампионска лига. Първият завърнал се от френския регион. Жив, здрав, френския. Михаил,

Так, до спортно училище. Откласиците. Пилоти, навигатори, таксиметри, шофьори, борци. Класик се раждаш, както и богем. По рождение.

0: another candy shop. Tatus версия. Имаме рубрика Татуисти по рождение. Нови рубрики. Татуси за бизнесмени. Татуси за бизнес дами. И татуси за напреднали. И новата рубрика Полицейски татуси. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи. Everybody
0: dance now. Трети оперативен винаги на линия за момчета на терен, за най-неблагоприятните професии, с пожелание за 13-та заплата. Преди Сиракуза, това е в Италия. Остави Неапол, ела в Марсилия, оцелявай. Много руски групи. Камарашан мафия, мафия Север. Идва парчето.

Специално те части, спецназ. Беше към екипа с патрони дум-дум-дум. С променлив център на тежестта. Имаме и уражени към екипа.

лайв серия. Култови групи, класация. Living Legends, живи легенди. Започваме спецназ, Командоси и Барети. Оги Баретата. Гаранция, Франция. Ники, М, Ауто, поздрави. Работим само с живи легенди. Неблагоприятни професии. Неблагодарни професии.

автомобили с оптика за нощно виждане, фарове, мигачи и стопове. Меки Сует. Black Label, ремикс класации. Натоварен трафик. Нямаме връзка онлайн. Влизаме в класацията филмова музика. Мартин Скорсезе. Не може да се говори винаги. Поздрави за режисьорите. Квентин Тарантино. Мартин Скорсезе. Чолаков. Гай Ричи. Стенли Кубрик. Само легендите помнят.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Gangster серия. Споменаме френски връзки. Френския наемен батальон. Директно от Марсилия.
3: Класик до Натес.
2: French Connection. С участието на екипи от Север. Russian Mafia Север. Диаспората в Марсилия.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
2: Адрес. Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Където и да отивам.
3: 66-66.
4: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
4: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Но продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988 93 9001.
5: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
6: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
7: Окей.
0: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
7: Окей.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница, Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
7: Окей, окей.
8: Метроном.
9: Black Label.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: 66-66.
4: Отивам на работа.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
3: 66-66.
4: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
3: 66-66.
4: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
3: Класик такси, винаги на време.
5: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
6: Адрес.
7: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
10: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
10: Плаза. Плаза.
11: Окей.
10: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
1: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
3: Метроном.
12: Black Label.
13: Едно предаване на Джото MC.
1: The Master DJ MC.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

ακούσει ποιου. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Goodbye.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слухайте, не ви битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: She crazy.
1: Oh. Caliente. Stavo
2: curesto. Caliente. Caliente. Edno radio show na DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
3: Caliente. Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
2: Caliente. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. I would become